Kubnei pi barok ki parlok nong sengap kini kadei ke Akashwani Shillong kebawan sepi ulai sepak sapu hinyau puan armita medium wave ubi ringkat baru praspak lipu saw kilahat seka news on a app bat ke DTH. Ngipudiang sungai pi barok ki parlok nong sengap seka transmission berminta kesengi kata kesengi nengkong ke arpo kendai terik jeliu arhajar arpo hendriu ke setiap kebesuk bat kebekemennya pi barok.